0: sei se de me si hunu no e me hunu ye tie ne pa
1: enye ba ye
0: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopo ka kire wo mo se mo hwe ye ena ma nko wo mu
1: mo so ama mu
0: na mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
1: Samson awade
0: Samson awade
1: na Samson sai ko temina
0: Samson sai ko temina
1: ku no ba bi o temina
0: ko wo ba bi o temina
1: e firisi fo ma ba mu
0: firisi fo ma ba ni mu
1: na obaka kire jane na
0: se ena obaka kire ne jane ni na se
1: ku no ba bi o temina
0: ma ko wo ba bi o temina
1: firisi fo ma ba mu
0: firisi fo ma ba mu
1: wo fo ma me wale
0: mo ko fa ni mla me na me ne me ko wale no
1: ne jane na ka kire se
0: ena ne jane ni na ka se
1: unia no mama
0: unia no mama
1: ena o ma mu nya
0: ena unia mu ma mi
1: ani oba
0: ani kuro yi mu ana
1: na wo ko wale oba filisifo
0: ma wo ko wale filisifo ma momuntufo ya na
1: so ka che na jan
0: Samson ka che ni nan se
1: wo fa na mla me
0: no ana me ye de ade
1: mepe
0: mepe e ko wi ase Judges chapter 16 ye tutu na ni nyina ye twetwa ne se ni kuntunsi ani e koto chire bola so listen and listen well tenye
2: adene mo wa
0: so odi pa wo do wo bo no no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa adwuma bi wo kwa wura ma wo do wo ko bo nipa bi adwuma wo ma wo ye kwadwofo o
1: ka se
0: e ma wo ye lazy tenye mini mo bi a wo ko sua adwuma wo de no wo ko bo stubborn ni bi wo inside ho wo ntimi e sua adwuma no eti wo ye akora na so wo ko sua adwuma nipa wo do ho wo adwuma na wo ko no wo ko wura mu no enipa wo de wo mo ho ko bo wo mo no enna kire se adwuma no betumi sua wi ana se wo ntumi sua wi Bema bi din wo bo ne yire wa ye timodrefo.
1: Yes. Onwale ne timo mlepa.
0: Onwale ye no no tumi bu abushia. No wo fasenom ne sisters nom. Ne maami ne ne papa. Ene wo baabi ode no hukọ bo wo mo. Ene wo ma ne maami wo no kura sika. Aje se wo contact ne yire azana. Jisu wo contact ne yire. Ene wo bo ne wo fase a na ne yire tugu na sum.
1: Ene mlem die.
0: Ah,
1: show die o, show die.
0: Show die wo do ho abọ no no. Na wo tuaso wo first kings na
1: wo se
0: aha
1: na sa amai
0: sa amai
1: awari ka che won se
0: awari ka se
1: israfo
0: israfo
1: onko omumu
0: mamu onko omumu
1: omo so mamu
0: e ma kwai ma onu so ma omumu no
1: wona so le bota wa ho
0: bible se solomon de no ye de ade e bata wa omumu ode no ho bata wa omumu no verse 11 no to 13 ne ko si
1: se awari ka che solomon se
0: ele awari ka se
1: esa se we wo ho
0: esa se we nu ma ba wo ho
1: ne wo we ni ma pam so
0: ne wo ni ma pam so
1: ma se dia so
0: ma se dia so
1: ma se wo ni
0: mi se wo ni nti
1: ti na mate ahine na firi
0: hunsam ti na mate ahine na ade ade
1: firi hunsam
0: hallelujah am se ni pa bi adu ho ko bo wo mu nti un shira
2: so te
0: yakopa ji un shira firi hunsam
2: odwuma sai
0: ha o ba bi adu ho ko bo no wona wo yire ti kama kama kama kama be se ne
2: odwuma sai yeyi
0: wa fa wo yire ti do ho akobɔ young girl bi ne nan tian tian tian tian ne toti sha menhyam
1: ejabote
0: no waja wo yire si wo na do ho akobɔ sa wo ba wi ene hwe musuo ne sign ne wo haw ne yare ene usika sam nyina ye basa
1: stand sign wo
0: usika sam nyina ye basa
1: oje ne jawo
0: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa ni saka urade din ene pa bi a do wo mo ko bo wo mo tianie papa papa nipa bi a do ho ko bo wo mo
2: na ma yemu
0: ene ablantie kama kama ene wadane anwo ba
2: yemu bi o
0: wadane wini wadane kokeni listen and listen well tiene tianie na no pai why na do ho abọ no na de do ho abọ no so e be wi o sen ye de ye tufu ne aka wo yakopo asem papa na akyerɛ wo proverbs chapter 1 verse 33 no aka sen
1: de otie ye no
0: de otie ye no
1: oba tena ho ko
0: oba tena ho ko
1: ama ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
1: a otom so bia
0: de otie ye no
1: oba
0: tena ho ko
1: ama ne ho adwo
0: ama ne ho adwo no a
1: onsom so bia
0: proverbs chapter 19 verse 20 tro sam ne ka sen bi tiene tiene ye papa papa o si de otie ye no obetena okom
1: na ne ho adwono
0: a na ne ho adwono a
1: onsom so
0: proverbs chapter
2: tiafutuo
0: nti
2: tiafutuo na
0: proverbs 19 verse 20 no
2: tiafutuo
0: tiafutuo
2: na dia tenatena
0: na dia tenatena
2: wo nyansa
0: na wo hu nyansa tiafutuo
2: na
0: dia tenatena
2: wo hu nyansa
0: na wo yede ade
2: wo hu nyansa
0: wo hu nyansa hallelujah tiafutuo na dia tenatena ansam ya ye ka akira wi efise bre ye wo mi aya brebone edipa ene wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 na edipa ene wo mti asase so enye wo mu nyina na dwempa wo yetrimo ebu wo wo kosura na ye ne ya hallelujah ebu wo a ebu wo kura wo ye ya na ye wo ya
2: onyi sika na
0: ye akwo kire wo beto wo wo ko

wadi nkofo krochi ache wafa wira bo wira cha bo adwama ya che wafa krochi bo adwama ya che mewradin tufo sawa yire wampa wokunu wampram pram pram pram pram na ma nyakopo paya sasi ma nipa 23000 koshe ho ene dama maye fashion mrachi ene maba watu egusu se obako abranti bi dem wo na yire wode kunu sezi free mi na wote ho na ni haha ne no se etia menu abra abranti mewradin kasa nche no ntufo mewradin kasa nche na bible se bema bi tra sira ne hunsuo gu fom kwa awurade kunu according to Genesis chapter 38 ene ti show ablabo ye na ma wo na ma kono no emfiri wuni padua no fa kronkron ye fa suma awurade na braka ye nim sesa ne bra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura awurade baba empodi ebesi awia dum ye no me no me ye nim de ebesi anum la me sa me no me ye nim de ebesi anum bre no sia me no me ye nim tienka ye bofo ye mranti bre na ye ma ye ni na ho wati wagura dwamai na che wafa wire chi a che enam pra 20 ablanti e kodwale a ne mo ba fo kura wentimi mfa ntofie nipa bra dwamai a na obekɔ draw store ne apega condom na sisoro na ya kyerɔ soro champion asere we metwo na mlaje ne maba wa mamduma volantan de nipa tum gba dwamai ama condom no shoto na me bɔ mpa ya temu da urade ohwɛ na se on ma weekend ya omla valentine because of onkophobia wa so obekɔ won fisika obeba na watu yire sifie I tell you nkofo sha so dem ayeto metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo shabala ntanyase na ye bawo yanom yanom muiti na wo chonko se dabu dabu na se de urade besia pu asum no na me am preach ye ho me moba wo begina he na mpla 20 blay ko dware a ne girlfriends numbers nti won pese wo de ne phone kra beto wo seconds na kra de sesa me na me se last ablante madam fobi sesa watwe mpla no ama ne phone kra da won pese na yire de de sabe o ko dwale Nokia panel ye twisa poso no wase nsu egoso last minute na Nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo wate wo wa mini wa che o kwa Acts 10 he verse 34 wase Ukrainian ma ho so Jacobon hwe woni panim na duo strawrade na urade pese wo gye no na duo strawrade kranpo ye nye no efa ne ye pese ye gye na wo ubegyina hefa na me am preach ye wo me mabo a because Matthew 7:21 say enye obi o se me se urade urade yi na mmom dia wo ye gye wo soro no na pede ene ti na Romans 12:1 wo se obi afa ne nipa dia si wote sa afode eti ase na me am preach ye wo me mabo a wo ye preach se worship wo ye preach se worship na sister yi ko to solo ya na no ni solo as we do help na wie ha enyimi wo pega ra ra ra ni ni dede na bra bo nye adwoma ya doni se dom dom dom dom na ta dia kura tia se won sakrai kristo di ba sha ta dia ni sisi achi ni yam ni ni pedia gina guabontre enne mema ne kura dress kama esne ma no eso ko bible nu mu a first timothy na bible do se e ma no e ma no e ma no emom na emfa ni ewu ade emfa shenta dia se first timothy chapter 3 verse 1 first peter chapter 3 verse 1 ka wo ko pim 18 no wow said your ma kron kron sell anom ye die awurade achi and if you look at ye hu dwade sefo ma ye hu christofo ma me ni aba ye na tade ne sew e fatao e you shape e fe na so bible no say ye wono ma nyira ho kwan na so anya ni nyina na fata ye wa hu sie sie fa hu ko ba bia me no de wiase do na me hwe de wiase ko en hwe baba wa bia we yi no ho ama no ho aye fe na entino na mu so wo pe heaven akopa dia ma wani so shashro na dano wachi fama wiase ene mamba wana ye problem oke ka sister ne se sofo na wiase ne de se ekwa na nim a na ho so ko wanim waka mate e wiase ne de obakwa sa na ope ba bi agina na wesa no ho se de urade si bo ma e ma pa tell you sa ma se e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka ukroji pe od ba sha wunsem kwa dwuma waka so wate bia ma no urade bo won chese nyakopa bodie nyina ma ni chatwo te urade do wo to ba na papem kosi ne bawde ni nyina yeka wo kwa hyehye ne bawde low plus e wo 10000 8000 wo ablanti e wo de fa commerce franchise se ya wo benya t-shirt bi emi se ya hye won e ma urade bomo oba bodam kra da dwene nya adwuma wo nya be mama ne nyim no be ma bodam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob kosumi 16 years bible say ye ne nisu te say 16 hours o baba akopenti I tell you no crapa na me catch your media ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wiase nya wo fe wo yi yi wonu fuma che wo yi yi kwoto dwem no ase mo che che na be ma ware o ba won fa ne yahwe o fa ne yahwe.

0: say.
1: Or say.
0: Minie.
1: Minie.
0: No can say.
1: And or say.
0: Fauba.
1: Fauba.
0: Oba kura odoro.
1: Oba kura odoro no.
0: Isaac.
1: Isaac.
0: Ko muria sase so.
1: Ko muria sase so.
0: Na fa no ko bo ohia fo de wo ho.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Abraham. What is me urade ka? O se oba kura odoro
0: Isaac.
1: Aje se urade tisoro nyina wonim se Abraham ne bae baako.
0: Aw sa don.
1: Ebu ana. O sa don. Na so urade se Abraham mfa baako no ko bo afo de. Sa ble no a Ewurade ji Abraham baba akono na asase ne so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 ade na Ewurade nkoje 13 no baako na Abraham de baako na Ewurade koje ano na Abraham try se obedi Ewurade asem so osoro sori ye na okichira bofra ne nsa odi ne di nanim na yura ho sebe wo mni so mujiru kwantifia kra no bisa ne papa se ye kobo afode ye ya fa nyina afa sekai e join there dey ko ba for the way
0: way
1: hallelujah
0: amen
1: ni nyina chi no enum na urade ka kire blam say yes afa na ma ho se usuru be
0: usuru
1: me pega wono waye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira ozu meshira before Abraham be ye almighty Abraham no odi kan fan sohwem ene Christophe wo beble ye mpese be fan sohwem sie pese ye din ko ni na so sosa ne wa nkurum die yade yade ene ho ko ba bi na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade se me na mekum me na me mankwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 sɛ wante awurade ase a na sɛ wo nante wakwan so a wobɛfa gyam paa nso hwɛ wobɛbu wo namfa mu agya kae asɛm bi wɔ hɔ
0: Exodus chapter 4
1: verse 10 down
0: verse number 10
1: down ɔse
0: na Mose ka kyerɛ awurade sɛ mesrɛ wo
1: Awurade Awurade
0: Media
1: Media
0: Ede besi ene ana
1: efidrawo ne
0: ku akasae
1: Ono waku akasae no
0: Manonte
1: Manonte
0: Mekasa yenya
1: Mekasa muzu yenya
0: Na metache man
1: Metache manso mu odu
0: Na Awurade ka kire ne se
1: Ena Awurade se
0: Hana oye onipa ano
1: Why no oye onipa no
0: Ana se why na oye emum ana
1: Why no oye emum Ana de na so asi
0: Odi hunufo ana onifreni
1: Odi hunufo ana adien
0: onifreni
1: onifreni
0: enyame Awurade
1: enyame na yeye
0: Awurade
1: eti se obi ye onifreni obi ya apache obi ye bubuani yale obi ba wiase no ba na se obe edise ebula eye Awurade sha no adwumo
0: ah no a
1: Awurade obo obi ma ne gyina ho no. Ono na obo obi ma ne tena se. Obi musa ne kɔhyɛn. Oh sɛ Awurade tumi bɔ nipa bi kɔ Africa hɛn kra. No obo obi su tum. Wo na hyɛ bidie. Awurade tumi bɔ wɔ ba bi hwɛ ne sisi akyi, no ma egu ne sisi akyi. Ai sɛ ne tie na Nyankopɔn de bɔ nipa no. Anka ya buru su na urade tete na kese. Sai Yakobo na tumi bo oba bi a ohwe ni sisi echi a. Ai se na tie na anka ya sa na urade tete ni nketo a. Se wa na ntie urade akwan so. Na wo de wakwan en na ntie wo sa wiase we ma. Wo ba che wo nkom mie nu afa half. We God all things are possible. O Yakobo ni bi bia wo ye no wiase we mu nyira wo nya mistake. Eti asitire bia la Awurade du betelemu no somuse twe ena no obi kobusa Yesu say on the flying no hallelujah
0: amen
1: John 9 no ye nkan ho eye ne na ana say ye naja ena Yesu say ye ne na enye naja na mum say be ya onyankopon nim nyam beda di nti Eduru ba bi Awurade tumi di woni pa bi konso hwem na opese ode shede ho animunyam. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ya na Awurade pese wo ye boni. Ma abusua ne namfo de obi